0: nazit janë s'kyen fedhe me flise.
1: Ma filuken, a dujt ma bluzën.
0: Kom dalir, ta ka tege ma në gjeletek.
1: Aj, a zë u rikën da e hatuq. E na se kën s'kyen fere kajkers.
0: A hot fëtëmë, ondër tiske zi qirë vera lo ma gëtë. Ka se statërik?
1: E kej ma na tokë. I bene njët filuken e.
0: Oh, a zotë dës. Kom, vëgë në sloka plasin.
1: Njët, vëgë njës të nësë kënë o hishtu ne.
2: Ale dës, Marikës, o pale plush, stokës kënë në alë nëndë, gëtë e këtë ruëq e në të vëruëq, obdraje, i në, të vje,